0: Ja, vi får si takk til Coldplay da. Det var Magic som du hørte i opptur på NRK P1. Vi snakker om båtliv i dag.
1: Ja, du har gjort det tydelig at motorbåt er båten for deg.
0: Ja, jeg har tenkt mye på om vi skulle gått over til seil. Altså, av flere grunner, det er jo det er dyrt med diesel, og det forurenser mye. Men det er liksom en, det er jo en annen verden.
1: Som er... Det er masse tau.
0: Ja, det er masse tau. Men da igjen. Nei, så fruen her pensjon, altså pensjonistplanen til fruen er sånn katamaran. Havgående, altså ja, da er det, da drar du bare dit du vil. Det er jo ikke noe å si hvor i verden det er, det er bare å legge i vei.
1: Men det er veldig, veldig bedagelig med motorbåt, du må jobbe litt mer med seil.
0: Ja, ja, absolutt, ja, ja. Det er jo det da. Og så kan du, ja, du kan gå der du vil, altså, stort sett når du vil, og er det ikke vind, så går det, det går jo saktere, men seilfolk sier at, ja, men dere i motorbåt er jo bare på, alltid på vei, mens de er på tur.
1: Der er, altså, det er sterke følelser mot hverandre når det gjelder seil og båt.
0: Enormt.
1: Har du kjent på det?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, hvorfor tror du det er sånn?
0: Nei, fordi at seiler er så arrogant. Nei, men seiler er litt mer som purister, er mitt inntrykk da.
1: Ja.
0: Og det er ingen motorbåthavne.
1: De føler seg litt bedre, kanskje, er det det du
0: prøver? Nei, jeg vet ikke, men det er ingen motorbåthavne som nekter deg å legge til hvis du er seilbåt. Men det er mange seilhavne som nekter motorbåter å legge til.
1: Såpass.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg skal ikke ha noe her uten mast. Jeg har ikke reise.
1: Du må ha en avstemming, Ude, og der er det litt akkurat med båter.
0: Ja, ikke bare seilbåt eller motorbåt, men kanskje noen foretrekker robåt, eller kajak, eller vannskuter, som går forferdelig fort og bare er til bry, eller rett og slett danskebåten.
1: Det er 23% som allerede sier at de foretrekker danskebåten.
0: Jo, men da... Ja, der er det ikke noen promillegrenser på 0,8, for å
1: Nei,
0: si det sant.
1: Nei, der kan du bare lene deg tilbake.
0: Ja.
1: Andre tar ansvaret.
0: Jeg lurer deg gjerne inn i appen og klikke av på hva du mener er beste formen for båtliv. Og der kan du også sende oss en melding. Det er det flere som har gjort.
1: Åh, det er det flere. Jeg har veldig lyst til å ringe et par her.
0: Ja, men vi skal gjøre det. Vi skal gjøre det med en gang. Skal spille litt musikk, og så skal vi se hvordan vi
1: får tak i. Først er det
0: vær, ja. Ja, vi må ha vær også. Ja, vær. Nå må vi komme i gang her. Simmermann, dette er Ripe i lakken.

0: den holder mål. Den er solid og god.
1: Hva vil du si er på en måte den største forskjellen på de som går for motor og de som går for seil?
0: Nei, altså vi har, hva skal jeg si, det er jo, for det første er det jo selvfølgelig, du trenger ikke tenke så mye på diesel og fylling i tanker. Jeg skrev jo det at vi skal til Jersey og fylle diesel, for der koster den 12 kroner liter.
1: Ja.
0: så det er jo en ting, den kostnaden der. Men det er jo det at du har seil, og du kommer det jo dit du vil egentlig. Sant? Det er jo litt planlegging, og det er jo ikke kjekt å gå mot din så mye, selvfølgelig. Det vil vi helst unngå. Så. Men det som er fint videre nede i Europa, det blåser jo fra nord stort sett, sant? Og nedover kysten av Spania og Portugal, så du har medvind. Sant?
1: Det tar desto lengre tid å komme hjem igjen da, men da er du ikke så travelt til å komme hjem.
0: Nei, det er sant, så du må planlegge litt mer da. Jeg har tenkt litt på det, ja. Det blir litt mer stabilisert hjem. Men neida, man må bare ha god tid. Så, men altså, seil og båt og ferdes, og den norske kysten kjenner vi jo veldig godt. Vært i Nord-Norge tre ganger totalt.
1: Ja.
0: Og det er jo fantastisk. Det er jo en av de mest fantastiske kystene i hele verden.
1: Ja, vi har veldig fine forhold i Norge, absolutt. Ja.
0: Men det er jo været, sant? Det kan være surt, og du har ingen garanti for det. Så.
1: Mm. Torbjørn, du må hilse fruen så mye, og så må dere ha riktig god tur over den engelske kanalen, og lykke til.
0: Jo, takk for det.
1: Ja, takk for
0: og god sommer videre i Norge. Håper det holder lenge utover.
1: Vi satser på det.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Det var Emilia Holloway och låten heter Nästa station och då är det allvar här.
1: Toppturen. Åh, oh, jag får puls.
0: Det ska inte mer till, nej.
1: Nej.
0: Nej, får du puls du Gisle?
2: Ja, jag är nu så pass puls att jag lever.
0: Ja, det är den bästa typen. Men fann du ut här mens vi spelade musik att du, detta har du varit med på för många år sedan.
2: Ja, stämmer det.
0: Ja, så du kan det. Och för oss gikk det et lite sånn søkk for meg inn, så jo at dette har vi jo aldri gjort før.
1: Vet ikke helt hvordan det foregår.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg har hørt det mange ganger. Men vi skal klare dette. Er du klar for å klatre til topps, Gisle?
2: Ja, får prøve.
1: Vent da litt, må vi ta... Må vi ha nedtelling på tid, det er jo et minutt.
0: Ja, men det går av seg
1: selv. Det klarer seg selv, ok. Jeg har puls.
0: Ja, jeg skjønner. Nå, reglene er som alltid, du må ha 7 rette svar etter hverandre for å komme til toppen. Svarer du feil, så detter du helt ned til bånds og begynner på nytt. Ingvild fører statistikk, og jeg skal stille deg spørsmål. Er du klar? Skal vi kjøre, Gisle?
2: Vi får prøve det.
0: Jep, heng med. I båtens kjøreretning er styrbord venstre.
2: Nei.
0: Er kvelerstikk en knute?
2: Nei.
0: Jo, det er det. Så, da datt du ned, og den lyden forsvant. En nautisk mil lengre enn en vanlig mil?
2: Ja.
0: Nei.
2: Nei, nei.
0: Finns det sill i ferskvann?
2: Ja.
0: Ja. Er en seilbåt vikeplikt for motorbåt?
2: Ikke noen har seilføring.
0: Kan en håkjæring bli over 300 år gammel?
2: Ja.
0: Er promillegrensen på sjøen 0,8?
2: Ja.
0: Står grønn lanterne på styrbords side?
2: Ja.
0: Kaster man et bauspid på land for å fortøye?
2: Nei.
0: Er lodde en krøklefisk?
2: Nei.
0: Jo, han er faktisk det, og da datte helt til bånds. Jeg beklager! Da mangler du ett. Altså, nå beklager jeg igjen at ikke det der, du skulle jo egentlig hatt den.
1: Sendt meg godt.
0: Åh, men det var så nære. Lodde er faktisk en krøklefisk, Gisle.
2: Men det, en krøklefisk?
0: Krøklefisk.
2: Det, jeg har aldri hørt det. Jeg måtte bare ta en råsjans.
0: Ja, ja, det skjønner jeg, men det er krøklefiskfamilien involverer blant annet lodde. og kvelerstikk er absolutt en knute, ja. Men ellers så var det jo dette var veldig nære på. Men jeg beklager, Gisle, du får trøstepremie, gjør du ikke,
1: ja, det? Ja, jeg får det. Ja. Ikke legg på, så jeg kan få adressen etterpå.
0: Ja. Gisle, tusen takk for innsatsen, og lykke til med Webastoen. Og så bare hold linje, så vi får prate med deg etterpå.
2: Ja, hei.
0: Hei.

0: Madcon I reiseradion Beggen het låta og Guro som fortalte oss om sin biltur gjennom Europa nevnte det ikoniske vintersportstedet Bad Gastein I Østerrike som jeg dessverre ikke hadde hørt om men som jeg nå har lært meg om da. Det var vel de sesongene som ble litt tullete for meg.
1: Ja. Ja, nå skal vi ta og sitte over til vår reisende reporter Karoline og hun har gitt seg I vei oppover en elsket og hatet motbakke I Bergen. Jeg hører deg puste og pese. Du da sammen med en organist og en skuespiller og denne motbakken da, for oss som lokalkjente etter Stoltsekleiven oppmatt etter kjøpmannen Gerhard Stoltz. Og hvorfor strever du sånn, Karoline?
2: Jo, men det jo fordi at det er altså sinnssykt bratt. Og så kan dere kanskje lure på, hvorfor det jeg går sammen med en organist, musiker og en skuespiller, komiker? Lurer dere ikke litt på det, dere?
1: Jo, jeg lurer masse på det.
2: Ja. Og da skal jeg fortelle dere at jeg har spurt mange om de har lyst til å gå. Løype! Der kommer han. Jeg tror jeg må stoppe litt, jeg. Gutter, vent på meg, da. Altså, det som det at først så spurte jeg Trude Drevland. Har du lyst til å gå Stoltsekleiven med meg? Og da sa hun bare, det kan du bare glemme. Og så sendte jeg melding til Jan Eggum, tenkte han jo en bergenser, og han kan sikkert gå, han skriver. Takk for tilliten, men jeg holder meg langt unna Stoltsekleiven, og ikke så glad I fjell. Lykke til! og dermed så har jeg også endt opp med Vidar og Klaus.
3: Ja.
2: Og det Vidar. Ikke sant? Nå må du fortelle. Hvor mange ganger har du gått Stoltsekleiven?
3: Litt over 2000 ganger de siste 4 årene.
2: og hvor mange ganger om dagen blir det?
3: I snitt blir det vel cirka et par ganger om dagen, men, ja. Av og til går jeg 3, av og til går jeg 1 tur, men ja, varierer litt.
2: altså 3 ganger om dagen?
3: Det skjer, ja.
2: Ja.
4: Han har gitt gangsperrende et ansikt, på en måte. Det ingen tvil om.
2: men du, ikke det helt sykt, da, Klær?
4: Jo, det helt sykt. Han jo ikke helt frisk heller, så det...
2: Nei, du har vært på fest I går, da, du.
3: Ja. Det en unnskyldning.
2: Ja, litt fyllersjuk, kanskje?
3: Nei, det går bra.
2: Du, altså, dette jo altså, vanvittig høye steiner som vi skal over her, da. Fortell om ditt fakta her, da. Hvor høyt og bratt og bredt hadde den sagt?
3: Ja, dette altså... Det ikke så langt. Det bare 900 meter, lengdemeter.
2: Ja.
3: Men så det cirka 300 høydemeter, og det jo litt vondt.
2: Ja, og så det vel... 8 trapper, ja.
3: Ja, jeg husker faktisk ikke hvor mange trinn det.
2: Nei, det kan jeg fortelle dere. 800!
3: 800 trinn,
2: ja. Hva sier turister som du møter her, da?
3: Nei, det mye forskjellig, men jeg har opplevd, altså Stoltsen begynner med veldig langt flatt parti, eller relativt flatt parti, da.
2: Ja.
3: Så det liksom en veldig feil inntrykk av hvordan det egentlig Så jeg har møtt turister helt der nede som akkurat har startet turen egentlig, som med litt desperate øyne spør, «How far is it left?»
2: Og da har du akkurat begynt.
3: Ja, så da det, ja. Så det mange som snur.
2: Ja, det
3: det. Ja.
2: Men så det jo sånn at det sånn at man kan jo være med på et slags løp her. Hva var det som skjedde for noe når du inviterte kompisen din Klaus til å bli med?
3: Nei, altså, vi har jo kranglet mye om dette, fordi at jeg går jo ofte, men Klaus jo... Eller hva?
2: Åh, dytt meg rumpa!
4: Husk, jeg død!
3: Hva? Altså, jeg kommer aldri til å klare å slå hans beste tid, for hans ungdomstid da, I 30-årene.
4: Ja, jeg har nesten 30 år.
3: Ja, ok. Så det litt vanskelig, for det kommer jo aldri til, for han var jo på det legendariske 9-tallet da.
2: Ja.
3: Jeg skal jo
4: selvfølgelig... Jeg har det der travelt den dagen.
2: Ja, altså, hvor raskt det du har gått da?
3: Min pers 11.32.
2: Og persen din da, Klaus?
4: Den 9.35.
2: Ja.
4: Og da hadde jeg veldig mye stink på slutten. Nei, det var tull da.
2: Men altså, du hadde omtrent aldri gått før, og så gikk du hen og slo kompisen.
4: Nei, jeg trente jo litt, så jeg visste hva jeg gikk til.
2: Ja.
3: Og så har du skiløper, og det fordel du skal opp her.
2: Ja. Men det guri balla, altså her det jo, kan du beskrive dette, altså som vi...
4: Ja, det jo en såkalt syrefest, og du kan... du får melkesyre ganske tidlig, og så må du bare... Ja, kjempe med den til du kommer opp, og så det da viljen som avgjør hvor fort du klarer det, og selvfølgelig at du I god form. Du må ha en god form.
2: Men veldig høye trinn!
4: Ja.
2: Ja. Og trapper som på en måte er det lagd av skjerpar, eller?
4: Ja, jeg tror det. Ja. Det,
2: okay.
4: Det i hvert fall ikke tørmuring på Strilelandet, dette.
2: Nei, og så skal vi altså fortsette oppover her, og hva det som venter oss på toppen, gutter?
3: Fin utsikt. Og
4: sexy som venter. Bør det være, da. Om 50 år så er det rulletropp opp her. Skjønt da.
2: Ja, men det bra, da fortsetter vi oppover Stolsekleiven, som er det egentlig å anbefale for folk flest dette her, eller?
4: Ja, jeg synes det jo en skånsom måte å drive idrett på, da. Vær litt seriøs her, Vidar. Ja. Du belaster ikke, du jo en gammel mann på 53. Sånn at du får ikke slag i
3: det. Nei, da, det sant. Og det grunnen til at jeg går mye, fordi at hvis jeg løper for langt og for fort, så får jeg vondt i beina med en gang. Men,
2: gikk du ned mange kilo, du?
3: Ja.
2: Mange da?
3: 25 ish, tror jeg.
2: 25 kilo?
3: Ja.
2: Å, fy søren!
4: Han var jo 250.
1: På det letteste.
2: Ok, gutter. Ja. Dytt meg ræva da.
4: Ja.
2: Kan du ikke det, Klaus?
4: Du kan få være først, du, da.
2: Ja.
4: Så kan jeg vise vei.
2: Ok. Ja, nei, vent på meg, gutter. Ja. Nå er vi i gang igjen.
1: Ja, det er...
2: Herlighet.
1: Karoline, du kan ikke stå og snakke med oss, du må komme deg og gåre. Det er altså i motbakke, det går oppover, eller var det fremover. Uansett, vi bergensere er ikke redd for motstand.

Emil Karlsen sin låt hen I NRK P1. Den kom ut I fjor, og straks så skal du få ny musik hen på kanalen. Men først så skal vi ta med en ønskelåt, fordi jeg har spørt hvordan låt oppsummerer uka di, eller hvordan låt vil du høre for å avslutte den. Og nå har jeg fått en melding fra Camilla. Hun skriver, hei, kan du spille Wake Me Up Before You Go Go av Wham? Har hatt en lang vecka med mye jobb, og nå trenger jeg en skikkelig glad låt som markere at uka over. Hilsen Camilla. Det, du skal selvfølgelig få den. Her Wham!

0: Det var symbiose.
1: Ikke kan fornærme, selv om du...
0: Det kom jeg fornærme I hvert fall. Det var Symbiose under vann sin nye låt, Nærme, en på NRK P1. Straks så skal vi

0: I august så skal du også stå opp veldig tidlig. Da skal du ha soloppgangskonsert i Moss klokka 5. Hvor kom den ideen ifra?
1: Det må du spørre noen fra Moss om. Jeg aner ikke hvor det kommer fra. Men jeg tenkte, ok, det har jeg ikke gjort før, så... Hvorfor ikke teste det ut? Jeg går ut ifra at jeg kommer til å møte liksom en hele gjeng med litt sånn friskuser, som er også kanskje en sånn type folk jeg ikke vanligvis spiller for. Men jeg gleder meg til akkurat den. Det blir litt spennende å se. Liksom, er det en gimmick, eller har det noe for seg? Er det liksom deilig å sitte der og liksom se dagen ta form mens du liksom hører på noe du liker? Og altså, også for min del å sitte der og spille liksom, og kjenne på det på den måten.

0: Ed Sheeran, Azizam heter den. Välkommen hit.
1: Skåring. Skåring.
2: Hvis du skal bli fotballkommentator, liksom.
1: Skåring.
0: Ja, det er en helt egen måte å si det på. Det der var egentlig ikke den lyden som skulle være der, men
2: og, sånn er livet. Livet gir og livet tar.
0: Men det egentlig skulle ha på den her.
3: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Skåring.
2: Ja. Det blir ikke det samme å si det opp på den lyden.
0: Nei.
2: Du hører på Sven og Torfinn, og jeg tenkte rett og slett at jeg skulle ta med friheten og fortelle en vits.
0: Ja, gjør det.
2: Hvem er VMs høyeste spiller?
0: Jeg vet ikke.
2: Svar et navn da.
0: Høyland. Høyland, ja. Alfing Høyland.
2: Det er nesten riktig. Riktig svar er kjempemessig.
0: Hjertelig takk.
2: Apropos vårt rike lydarkiv. Karmi er i måke der borte i dag.
0: Ja, det har jeg sett.
2: Herlig. Hør godt etter nå, for dette er lyden av Måga. Og det betyr at du er med i konkurransen Finn Måga for i dag. I de neste to timene så skal vi spille masse nydelig popmusikk til deg. Og inni en av de låtene så har vi Torfinn.
0: Der er det en måke. Og den kommer du til å tenke, i alle dager er Måka her at nå. Og så ser du ut og sånn, nei det var ingen der. Åja, den er i sangen.
2: Den er i sangen.
0: Da er du kvalifisert deg.
2: Ja, da er du med i Finn Måga. Da går du bare inn i appen. Det er helt valgfritt, men gå inn i appen NRK Radio, som er pålagt å kalle dette programmet. Og så skriver du Hørte Måga.
0: Ja.
2: Da kan du vinne solbrille.
0: Ja. NRK Radio-appen, faktisk.
2: Appen NRK Radio.
0: Det må jeg også huske. Appen NRK Radio, ja.
2: Appen NRK Radio. Du må ikke være noe tvil. Appen NRK Radio. Ikke NRK TV.
0: Kjempebra, Sven.
2: Ikke NRK NO-appen.
0: Nei, nei, nei, nei. Nei, den ser du TV på.
2: Appen NRK Radio.
0: Ja, ja, ja, ja.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffe.
2: Du vet, jeg skal si deg hva du kan bruke en gamle tannbørsten til.
3: Gamle tannbørsten, ja.
2: Vet du, har du elektrisk, eller har du sånn...
3: Har du elektrisk, ja.
2: Hvor er du ferdig med den gamle tannbørsten når den sletig på tuppen der?
3: Ja.
2: Du vet, den du setter på den ekstra?
3: Ja.
2: Vet du hva du kan gjøre med den?
3: Kaste den?
2: Hmm?
3: Kaste?
2: Nei.
3: Bruke?
2: Ja, du kan bruke den. Du kan bruke andre enden.
3: Andre?
2: Nei, du kan på en måte snu den så den børsten som utslitt, vet du.
3: Ja.
2: Du kan på en måte snu den. Så kan du bruke den andre siden som litt sånn rund og...
3: Den runde kanten?
2: Ja.
3: På børsten eller på bunnen?
2: På børsten, ja. Både på baksiden på børsten.
3: Ja.
2: Den, du vet hvor du kan bruke den.
3: I munnen?
2: Nei.
3: Hvor da?
2: Kom igjen.
3: Leila! Leila!
4: Leila! Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon.
1: Ja, og der er jo inhabil, for han er jo min venn.
0: Ja, det stemmer det. Ja. Han er jo din store gode venn.
1: Han var jo på bokslipp mitt en gang.
0: Ja.
1: Og jeg har aldri møtt Ramon hverken før eller siden.
0: Nei.
1: Veldig rart, men jeg kan jo da kalle han min venn. Så hei Ramon, hvis du hører på.
0: Hei, ja.
1: Send gjerne melding i appen NRK Radio om hvorfor du var på det bokslippet, for det har jeg fortsatt ikke helt skjønt.
0: Ja, ja, det stemmer.
1: Vi er et sånt program som tar det som faller oss inn.
0: Ja.
1: Og nå skal vi spille musikk.
0: Ja, og så har jeg spilleliste i Spotify også, som heter Sven og Torfinns Top 40. Ja. Der ligger det 40 låter. Jeg har lagt inn 20, du har lagt inn 20. Og hver gang en til oss legger inn en ny låt, så dette ut i bånd. I dag så tror jeg det Terry Reid som ryk. Det en låt som jeg la inn for kanskje...
1: 6 år siden.
0: Ja, det kan nok fort være det.
1: Jula 2020.
0: Ja, Terry Reid dukket opp her nylig, og da bare tenkte jeg, ja, hvor er jeg har han ifra? Og så var jeg, Sven Torfinns Top 40. Ting går litt i sirkler. Men nå skal jeg spille av noe helt flunket nytt. Så flunket nytt faktisk at jeg måtte involvere den nydelige gjengen i musikksentralen i NRK for å få tak i låta.
1: Ja.
0: Den kom i fjor. Det en stemme som når du hører henne, så glemmer du aldri. Hun heter Marla Moya.
1: Ja!
0: Ja, du har hørt om henne?
1: Nei, eller altså, jeg har ikke hørt stemmen.
0: Nei.
1: Men jeg har hørt du snakke om
0: ja,
1: stemmen.
0: Ja, hun har fått land og strand rundt med en sånn folkduo i lag med en annen fyr. Men i fjor ga hun altså ut sitt første soloalbum, og det Sanguine Soul heter. Og derifra så har jeg plukket låta Nomadic Hobo.
1: Oi!
0: Kosa seg! Sitt opp

0: Easy, easy. Thunderstruck heter den. Har du vært et Thunderstruck noen gang, Sven?
1: Aldri heldigvis, bortsett fra kanskje når jeg så den slående skjønnheten om min fremtidige kone for første gang.
0: Ja, da var det så klart, da slår lynen ned.
1: Jeg har en veldig god nettside som jeg anbefaler alle. Mm-hmm. Den heter ingesanagram.com.
0: Ja.
1: Har du vært innom Inges anagramgenerator noen gang?
0: Hvis det er den norske som alltid har ordet der, ja, da har jeg vært innom den. Ja. Mm.
1: En legendarisk nettside. Den er fra den tiden da internett var et kult sted.
0: Ja.
1: Før internett ble drittifisert. Mm. Og på Inges anagramgenerator så kan du legge inn navn, og nå har jeg lagt inn Angus Young, som spiller i AC/DC.
0: Ja.
1: Og da sier anagramgeneratoren til Inge at Angus Young, det blir morsomme ting som guns og yoga. Gnu, gnu, soya. Gnu, snu, yoga.
0: Oi, det er artig. Hvilken gitarrist skjuler seg bak?
1: Gnu, ja. Snu, yoga.
0: Takk, det her skal jeg ta med i neste gang. Jeg har quiz.
1: Ja. Jeg har jo alltid anagramspørsmål i mine quizzer, og jeg har stjelt det fra en av Norges største quizlegende,
0: ja.
1: Einar Tørnquist.
0: Nettopp.
1: Han hadde jo Tørnquist en periode, ja. Og da var det alltid anagram. Veldig god idé. De synger jo om tordenvær her.
0: Ja.
1: Det tenkte vi ikke kunne forske litt på. Jeg har lagt ut en avstemning i appen NRK Radio.
0: Det her er faktisk da statistikk.
1: Ja, det er rett og slett statistikk vi driver med, og det handler i dag om et viktig tema, og det er spørsmålene du må svare på, hvis du vil.
0: Ja.
1: Det er, liker du tordenvær?
0: Jeg elsker tordenvær.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, jeg er veldig glad.
1: Hva er det du liker så godt med tordenvær?
0: Jeg liker å sitte og se på det, og høre på det, og kjenne på, for det er jo ofte litt lummert. Ja. Det er ofte noe med temperaturen og hele greia.
1: Sitte på terrassen, ja, med sommeren,
0: yep,
1: skue utover havet, det, ja, fossregner.
0: Og det romler der borte, kanskje. Jeg liker ikke når det slener rett i pilen.
1: Nei. Si.
0: Det liker jeg ikke.
1: Nei, nei.
0: Men jeg liker når jeg kan ha det litt på,
1: avstand, ja. Ja. Da vil nok du svart alternativ 3 har et litt ambivalent forhold til
0: det blir jeg sagt.
1: Til tordenvær. Ja.
0: Enn du?
1: Jeg vil svart ja, jeg elsker det. Jeg synes det er koselig.
0: Ja, ja.
1: Men det er mange som er redd for det.
0: Ja, ja, ja, skjønner jeg.
1: Det er lov.
0: Det er naturkrefter, vet du. Ja.
1: En annen fyr vi elsker, det er Stein Tollef Bjella. Nå skal han få lov til å spille.

0: Er det det der som er det legendariske lyden til høsten-bandet?
1: Mm. Ja. Absolutt.
0: Og der er han altså kreditert godeste Arne Næss. Det står Thomas Dybdahl og Arne Næss. Mm. Ja. Tusen takk, Sven.
1: Bare hyggelig.
0: Men nå... Jeg er klart for Torfinns sommernøtter, baby!
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Ja, det må være litt, slå litt på stortrommet.
1: For et sceneskifte.
0: Ja.
1: Ok, da er det frem med notatblokka. Dette ja. Er jo det vanskeligste vi gjør i sommer.
0: Ja, det er det. Jeg koser meg veldig med å skrive sommernøtter. Sven sliter veldig med å løse, men du har klart ganske mange.
1: Ja, men fortsatt tenker jeg på den mandelen som
0: er røy. Grøten, ja.
1: Jeg tok den forrige uke.
0: Ok, er du klar? Du får bare den her en gang.
1: Ja.
0: Og så må du tenke, og så skal jeg avsløre etterpå.
1: Okay.
0: Denne sommernøtta har egentlig et engelsk navn som oss bare uttaler rett fram. Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt. Mens den engelske betydningen leder oss rett til planteriket. Riktig nok til en helt annen plante, men lell. Mens svenskene sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen de starter si reise. Hva skal oss frem til?
1: I all... Åh, hjernen min tar jo arab og flikkflakk med ustøtt nedslag. Nei, jeg får ikke vite mer, jeg må bare tenke på det. Men skal han frem til en ekte nøtt? Altså, er det en nøtt man kan spise? Jeg skjønner ingenting.
0: Ah, ja, ja.
1: Engelsk navn, svensk navn. Ja, svensk reisen startet.
0: Ja.
1: Hvilken svensk? Hvor startet den svenske reisen da? Jeg blir svimmel altså.
0: Ja.
1: Men det er bra, for da får man trimme den lille dumme hjernen.
0: Ok, her kommer Katy Perry Fireworks mens du tenker på den nøtta her.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, ja, ja.

0: Jeg vet ikke.
1: Det er jo, de er jo et fluefiskerband, vet du. De er glad i naturen.
2: De er der.
1: Og det er disse.
2: Odd Nordstoga, Ingeborg Bratland.
1: Legende.
2: Ingenting å være redd for, heter sangen.
1: Jo, hei, hei.

0: Sand. Ingenting å være redd for, heter sangen. Det var Odd Nordstoga, og det var Ingebjørg Bratland, og det her...
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
0: Jep, det er oss. Ja, jeg håper du har hatt en fin kveld i P1 i lag med Sven og meg, kjære lytter. Kjære P1... person.
2: Kjære P1-person.
0: Kjære P1-person, jeg håper alt står bra til. Jeg saknar ingenting, men om jeg kunne ønske meg, så hadde jeg ville hatt litt myggmiddel.
2: Ville du hatt litt grann myggmiddel?
0: Nei, jeg måtte bare sitte an og se, for at når Ingebjørg Bratland og Nordstoga synger ingenting å være redd for,
2: ja.
0: Så begynte jeg å tenke på, hva er nå det farligaste? Hva er det farligaste i verden?
2: Ja.
0: Og det er faktisk mygg. Ja. Altså det er det dødeligaste i verden sånn, på verdensbasis.
2: Det er helt sant.
0: De tar livet til så mange folk, men så har du det at det er ikke vår mygg. Det er en annen mygg.
2: Ja.
0: Så den myggen du nå, kanskje den sitter på armen din, eller kanskje den er, du hører den der i rommet, den er ikke farlig.
2: Den er ikke farlig.
0: Nei. Så ta med deg det, ja.